num sharatem wo mereko a wodi die wie na se wonum ne enam yense echi na se bohu sakraye bia ko hu doctor inkwara ne mpemfu ni na betimi anom sharatem sharatem ye echi die dura efri shalina healthcare fda ajigbe din kato yi atum